Ile nga nga falo alo o te o falo fa mfata alo fa toa ilpa ia mal mamalo si ta atu watu nuu ile nei fwai tu lao le au auli o le aso malo lo. Aso lima o ke tau pa lua a fe lua se fulu maleono iwe e angel mea fo ile o le maaneia o le ala fai mai a pe anfaila o le na malo lo peti ana po. Ile rooster ia male night a ioe ai ale la na ai ala ne male fu mai fu tai a wile le la fa on wa wow, petti la ile fu petti vo la petti bettinga ie fa ia a ve le ordinale e fu ile male fa na u ile rooster ia ar ta mam le si vai ngol fa na ia so le e ma ko ai pe ia o la ia po i be a rum to i misa a ai o le mana ia a fa ile o ile malo le a ia te between a ia u te fa on o te fa onu onu ia ila tau le ua fo ina le ufa pina malo hana tasi ale ai ana fa apea vo ile e se mea le lima ai ono ai fitu ai ana ia te aula ia na ia malo umalava ia alum fa na usi tato o tunu o lo ia i umai au umai e loa le rusta ia male naita io e se ia ila tau fo iele io le lotu wano nofo umatapo wa inga ia malo malo la vale le lotu a ia ila tau fo iele ia ole mia lana e mana ia e vol laki ele ipa ui vola ele a saka mai ki boi ka fio lai a o ele ipa pole iai e aluriti na ma le a e a verwa e nga voile le a sata mai ti a nofo leita ma atapo wa ile a pe ana fa apia la olva yaso le la sau a ia etal tonu ia le me le nei o ma ia mo tatou lea lau fans foi lea alea alea foi ale lea ale ale rooster a tasi ale aia ia e sei sei tofu foi ia ia matango fio talonga e uila foi ia io malolo ia o malolo la foi ia a fata mali ia pe urtu langa na ia a ole mea taua ole mea taua ia olo iai ia alo mafanau foi ia a siotato watunu olo fapena ona iai umai au iai lua a